Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sederek sedaya. Sugeng pepanggihan wonten ing siang menika. Mugi-mugi para sederek dipun paringi sehat, selamat, sentosa. Kathah rejekinipun, ngaten nggih. Saged sareng-sareng midhangetaken lelakon-lelakon wonten ing campur sari, laras-laris.

Dipun aturaken gunging panuwun ingkang kathah dumateng panjenengan sedaya wonten ing siang menika para sederek. Insyaallah kita benjang saged pinanggih malih wonten wekdal ingkang sami. Jani niki lelakon ingkang Bu Yaya kersakaken saged dipun puter nanging lan nanging mau nunut mawon ngenekno niki mawon nekno. Inggih katuren para sederek gunging panuwun kita tansah midhangetaken lakon pamungkas insyaallah menjang kita saged pinanggih malih wonten wekdal ingkang sami. Sugeng siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.